0: از رحر و مربوط دین جید دو گودامی شکرن فود بخراب دوتو
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues